Till de såg mig kött. Till de såg mig kött. Till de såg mig kött. Till de såg mig kött.

Alltså, för riktig jävla snyting. Aj. Men det där ser låter inte. Aj, fan, lägg av. Jag kan inte bara.